0: أما الآن مستمعاتنا مستمعينا رح نكون مع هذا اللقاء التسويقي، واليوم نود أن نلفت انتباهكم إلى كل ما عرفتموه عن استبدال الأجهزة الكهربائية وصيانة العملاء وتحسين عملية الاستبدال يعني تحسين من حياتكم من حيث الآلام وكل ما يتعلق بأيضا الالتهابات ويعني الأوجاع والآلام الناتجة عن ذلك. ولكن هذه المرة من خلال يعني حملة خاصة اللي ننصحكم ب يعني عدم المتابعة دون الالتفات لهذه الحملة الخاصة من شركة بيكيور ليزر التي تمنح لفترة يعني 30 يوم إمكانية استرجاع تجربة 30 يوم وإمكانية استرجاع لكافة المبلغ إذا يعني كنتم تعانون من آلام في الظهر أو منطقة الأرجل والركبة. هذا الجهاز يتناسب لكل العائلة. عن هذا الجهاز وهذه الحملة المميزة نريد الحديث مع جاي بن سيمون من هيل شيروت في هدرخة بحفرة بيكيور ليزر شيسبير على تكنولوجيا شيمي أحوريها مخشير. شلوم جاي.
1: سلام سلام يال سلام للمعزينين.
0: ואנחנו רוצים להתחיל מהסוף, גיא. 30 ימי ניסיון, מה שאמרתי בערבית, בהחזר כספי מלא. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
1: אנחנו בטוחים מאוד במכשיר שלנו. ביקיור לייזר זה בעצם בהגדרה מכשיר רפואי שהוא פיתוח ופטנט ישראלי. תמיד אני אומר גאווה ישראלית, גאווה חיפאית, חברה שקיימת 18 שנה. יש לנו כבר 350 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים בעצם הוכיחו את היעילות של המכשיר, 2 מהם בהדסה. לאחרונה גם מחקר שפורסם בבית חולים ברזילי באשקלון על היעילות של ביקיור לייזר בטיפול בכאבי ברכיים, שחיקות סחוס, דלקות מפרקים. ובעצם אנחנו יודעים שמי שמטפל כמו שצריך בביקיור לייזר לעולם לא יחזיר את המכשיר. ולכן אנחנו מעניקים לכל מי שקונה ביקיור לייזר 30 ימי ניסיון. אהבתם, תשאירו, זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים. לא אהבתם, כל הכסף חוזר אליכם.
0: עכשיו, למי שעדיין לא מכיר מהו המכשיר הזה של הביקיור לייזר, איך הוא עובד למעשה? מה הטכנולוגיה שמאחוריו?
1: אז באמת, הביקיור לייזר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזרח. לייזרח זה בעצם קרן אור, קרה. חשוב שתהיה קרה, כי דלקת אוהבת חום, ואנחנו לא רוצים לחמם במקום דלקתי. וקרן הלייזר יש לה את היכולת לחדור לרקמה עמוקה, לעומק המפרק, ובעצם להתחיל לעבוד

0: تم التوصل إليه حول الطاقة النووية بين السعودية وبين الولايات المتحدة. والسؤال ماذا عن الحرب؟ هل نحن أمام هذا المشهد والتخوف عمليا من الذهاب إلى مواجهة مباشرة ودخول إسرائيل على هذا الخط؟ كنا قد تحدثنا صباحا إلى المحلل لشؤون العسكرية عام إسرائيل، نستمع إلى ما قال.
1: והדבר השני הוא המגמה האנטי-ישראלית הבולטת בשתי המפלגות, מה שפעם היה קונצנזוס, איפאק היו בשיא כוחם, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון, דובר תמיד על bipartisan support, על זה ששתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקאית, היו באותה גישה כמעט כלפי ישראל, למעט אנשים בשוליים. עכשיו השוליים הם, אני לא יודע אם הם רוב, אבל זה שינוי מאוד משמעותי, יש הרבה אנשים שלא מתלהבים מישראל באמריקה, זה קשור בדמותו של נתניהו, זה קשור בזה שלתפיסתם סיבכנו אותם באיראן, ומעל הכל זה קשור בסיפור הפלסטיני ומה שישראל עשתה בעזה.
0: עכשיו, השאלה שאני בטוח שכל...
1: מטל ישראלי הוא מאוד בולט.
0: בדיוק, עכשיו, השאלה שאתה בטח מקבל כל יום מהרבה מאוד אזרחים, אנחנו נכנסים למלחמה, לעוד מערכה או לא, מבחינת ישראל?
1: אני חושב ש... תראה, קודם כל קשה לי לדעת, אני לא חושב שההחלטה עוד נפלה, והיא רק בין האוזניים של איש אחד, וזה טראמפ בבית הלבן. אבל... האם הסיכויים גדלו להסלמה במפרץ שיכולה לערב גם אותנו? בהחלט כן, אתה רואה גם את הסימנים של הכוננות והדריכות במערכת הישראלית, אנחנו יודעים להרגיש את זה באוויר. איך זה ייגמר? אני לא יודע. גם יש פה עוד בעיה, אני חושב שטראמפ חותר בעצם לעוד סיבוב של אולי שבוע של תקיפות אינטנסיביות, שאולי גם יכלול חילופי מעלומות בין ישראל לאיראן, אבל זה לא... בהכרח, ראשית זה לא פותר בהכרח משהו, ושנית זה לא בהכרח מתיישב עם, עם מה שנתניהו מחפש. כלומר, ישראל יכולה להיכנס פה לעוד מערכה, לשלוח מטוסים לאיראן, לחטוף טילים בעורף, אנחנו כולם זוכרים מה זה המחיר של, של טילים בעורף, ומצד שני שהסיפור הזה יסתיים בלא כלום, כלומר בלי
0: כן, אבל יש שני אלמנטים. אחד, האם ישראל יכולה ללכת למהלך כזה לבד ויגידו אנחנו יש לנו מידע כזה ואחר ורוצים לתקוף, וכמובן העיתוי, ככל שזה מתקרב לאוקטובר ומועד הבחירות, לעשות סוג של מצב חירום ולהשפיע על כל המערכת שאנחנו מתקרבים אליה לאט לאט שקוראים לבחירות בישראל.
1: אז לבד אני לא בטוח, אני לא בטוח שטראמפ יאפשר. כלומר, ישראל ודאי יכולה לתקוף, השאלה מה היא מביאה, ואם זה מוסכם על טראמפ, נראה לי שהתשובות הן לא בהקשר הזה. לגבי הסיפור הפוליטי, כן, אני חושב שהשיקולים של נתניהו הם כבר מזמן לא עניינים. אני לא חושב שהאינטרס של משפחת חורי או משפחת הראל מסתדר עם האינטרס של, של נתניהו. נתניהו רוצה להיבחר שוב, זה האירוע.
0: إذن لا أحد يعرف بالضبط كيف ستسير الأمور، ولكن هنالك استنفار في إسرائيل من إمكانية توسيع رقعة المواجهة. مع ذلك حتى الآن التوقعات أن لا تدخل إسرائيل مسار المواجهة بدون ضوء أخضر أمريكي، ولكن ماذا عن التحرك عسكريا خلال الفترة القريبة مع اقترابنا من موعد الانتخابات؟ وكما ذكرنا قبل قليل في الملف مع الأستاذ حافظ أبو صبرة، نعود الحسابات السياسية للأحزاب إذا كان على مستوى رئيس الحكومة وحزب وكذلك أحزاب أخرى، أن الأحداث الميدانية تلعب دور كبير، إما في الحشد بالنسبة لقواعدهم الشعبية الانتخابية، وإما محاولة لخلط الأوراق، ونحن كما ذكرنا نقترب من موعد الانتخابات. الآن وكالة الأنباء السعودية تقول بأن سفينة تابعة لشركة سعودية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في السفينة. وأيضا تقرير قبل قليل لدائرة الأوقاف في الإسلامية في القدس يقول 3300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل في 9 من آب. 3300 مستوطن، أعداد كبيرة جدا، دخلوا بحماية الشرطة إلى المسجد أو باحات المسجد. وقبل قليل تم الإعلان أيضا عن إغلاق كل الأبواب، أبواب المسجد الأقصى المبارك بفعل دخول المستوطنين. الوزير بن غفير طبعا استغل الفرصة ليدخل مرة أخرى ويقتحم باحات الحرم. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أشكركم على حسن المتابعة. في تمام الثانية نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: מה שבעצם ויניה עושה היא מסייעת בהרכבה של כלי דם. ישנם שני חלבונים שבעצם אחראים ועוזרים לקיבוץ והרכבה של כלי דם. אנחנו ראינו שמי שנוטל ויניה כל יום כמוסה אחת כל בוקר, בעצם החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, והחלבון שמקבץ את כלי הדם יורד. כתוצאה מזה כלי הדם מתרחבים, הספקת החמצן משתפרת, זרימת הדם טובה יותר, ואז המון אנשים חווים, כמו אחמד שתכף יספר לנו, יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, עדות במהלך היום.
1: נכון.
2: אחמד סעדי, طبعا انت قد هيك احكي لنا شوي بدايه هيك عن تجربتك بفينيا وقد ايش صار لك تستعمل فينيا.
1: فينيا هو الشيء اللي بستعملها بين 6-7 اشهر. طبعا عن طريق الراديو يعني سمعت وحبيت اجرب فينيا شو بتعمل وكيف كيف بتنطق عن جد كيف بيحكي وكيف بنطق دعايات. وصراحة جربت طلبتها إلى 6-7 أشهر يعني تقريبا باخد دنيا والحمد لله يعني تغير كتير بحياتي يعني.
2: كيف كان وضعك قبل فينيا وبحب اسمع وضعك بعد فينيا؟
1: هو الوضع يعني الواحد بيكتشفه بعد شهرين بعد 3 أشهر حسب كل جسم يعني في مرات بعد جمعتين بعد 3 جمع أول شيء بحس الواحد إنه فيه طاقة وفيه حيوية زيادة زي كيف كان قبل الفينيا.
2: نعم. شو كنت تحس قبل فينيا أحمد؟ شو كنت تحس قبل فينيا قبل ما تستعمل فينيا؟
1: تعب إرهاق بروح الواحد من الشغل تعبان مش قادر يعمل إشي مش قادر يتحرك.
2: نعم.
1: طبعا بعد الفينيا صار زي في طاقة زيادة بالجسم تحس بحيوية نشاط أكثر دائما الواحد لازم يتحرك يعني انه مش خلص تعبان وبدي اتريح وهيك الدنيا بتنتهي النشاط بتنتهي الطاقة.
2: واو رائع جدا. طب ايتاي زي ميوتسر يعني معنوين بو بإسرائيل ايخ اتم عوسيم جامد زي يعني كده لشمور جام على موتسر برما مئود قبوة.
0: שאלה מעולה. קודם כל אנחנו חברה ישראלית, אנחנו חברה טכנולוגיה שהוקמה ב-2007, ובעצם במקור אנחנו מפארק המדע ברחובות, היום אנחנו יושבים ביבנה, ובעצם פיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת כל פרי או כל צמח, במקרה הזה ענבים, יש לנו בנק של תאים, שאת התאים האלה אנחנו מגדלים כל הזמן, מעצימים את החומרים הפעילים, ובעצם אנחנו מצליחים לשמור כל הזמן על אותה רמה של, של חומרים פעילים בוויניה, כי אנחנו מגדלים את אותם תאים כל הזמן.
2: واو طيب احمد يعني من بعد هيك مش يعني استعملت فينيا وحسيت بتغيير صحي كتير كبير وبطاقه عاليه كتير هيدا الشيء يعني ساعدك كمان بطبيعه الحال على انك تغير كمان من نظام حياتك يعني كانه صار في تغيير بنظام حياتك
1: الشيء طبيعي لما الواحد دائما نشاط دائما حيويه دائما بيقدر يعمل كتير شغلات بنفس اليوم في طاقه بجسمه فهذا شيء اكيد بغير جربتها كمان بالنحت سباحة أنا بني آدم يعني بدخن والمفروض إنه ما يكونش عندي نفس كتير تحت الماء الفينيا بتساعد هذا الإشي لأنه بتنطي أكسجين للجسم وبقدر الواحد يعني يضل في عنده طاقة إنه بالسباحة وتحت الماء يكون في عنده نفس زيادة هذا الشيء أنا جربته وعن جد يعني أنا بنصح كل بني آدم يجرب.
2: איתי, בוא נסביר לכל המאזינים שלנו איך זה עובד כאילו המוצר הזה בגוף, מה הוא עושה בדיוק?
0: אז בעצם כמו שאמרתי בהתחלה, ויניה בעצם מסייעת, היא עוזרת בהרכבה של כלי דם. ברגע שכלי הדם רחבים יותר, זרימת הדם טובה יותר, יש לזה גם נושא של פעילות אנטי חימצונית שזה מאוד חשוב, וביחד כל הקומפלקס הזה של החומרים הפעילים מסייעים בזרימת דם טובה יותר. ברגע שזרימת הדם טובה יותר, אז הספקת החמצן משתפרת, כי הדם בעצם מוביל את החמצן.
1: נכון, יהיה יותר חמצן.
0: בדיוק, וברגע שהספקת החמצן טובה יותר, אז המון אנשים כמו אחמד למשל, גם חבר'ה צעירים, חבר'ה יותר מבוגרים, באמת חווים את כל הנושא הזה של אנרגיה, של ערנות. את יודעת, אנחנו שומעים את זה, אני שומע המון סיפורים מלקוחות, אני מדבר הרבה עם לקוחות שפונים אלינו, ושומע המון סיפורים, דברים מדהימים שנשמעים לנו מאוד טריוויאליים, לעלות במדרגות, לצאת לפעילות גופנית, ללכת לטייל עם הכלב, ללכת, את יודעת, המון דברים, פעולות בסיסיות שנשמעות לנו מאוד כאילו טריוויאליות והגיוניות לעשות אותם כל יום באוטומט, כי אתה רגיל לעשות את זה. ואנשים שלא יפתו לעשות את זה, והיה להם קשה לעשות את זה, ולא הייתה להם את האנרגיה ולא היה להם את החמצן, והיום הם יכולים לעשות את זה.
1: אגב, מרגישים את זה אחרי וינה.

0: מרגישים טוב.
1: כן,
0: לעשות,
1: נכון, לעשות. נכון.
0: וגם החבר'ה הצעירים, אחמד בחור צעיר. זה מדהים לראות את השיפור, את האיכות חיים, איך היא משתפרת.
1: נכון. יעני, המוצר הזה הוא לא תרופה, הוא תוספת תזונה, נכון?
0: נכון.
1: ואיך משתמשים בו, יעני? זה כמוסה אחד ביום, אחרי האוכל, לפני האוכל, מה, כי איך?
0: כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחר.
2: עדיף כל בוקר. עדיף בבוקר, כי זה נותן לך לכל היום להרגיש טוב.
0: נכון. אך אתה יודע, כי בעצם החומר הפעיל, הוא נקרא רספרטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב, שהריכוז שלו מאוד גבוה. בוויניה, הרספרטרול נשאר אצלנו בפנים כ-12 שעות. אז בגלל זה אנחנו ממליצים לקחת את זה בשעות הבוקר, כדי באמת ליהנות מהיתרונות של זה, מהערנות, מהספקת החמצן, למשך כל היום כשאנחנו פעילים. ואני חושב שזה יתרון מאוד גדול, שאנחנו לא צריכים לקחת, זה לא משנה אוכל או כן אוכל או לא אוכל, שזה מאוד חשוב. את יודעת, לא תמיד אנחנו קמים בבוקר ומערים, ועושים לעבודה, לא מחפיקים את הלפעמים לאכול. וזה מאוד חשוב, פשוט לקחת פוס מים, שלוק מים עם ויניה, וזהו, ומתחילים את היום שלנו.
1: واو اذا كيف احمد من حولك هيك شعره باحمد جديد يعني ما قبل وما بعد
2: اه ايوه بالضبط
1: اه واو
2: بساعه اللي شان جد الواحد بحس التغير
1: حلو حلو جميل جدا ايتاي اللي مش كيلو روتسل اتنسوت بيت لتنسوت بفينيا اخ يقول كيلو لتصور كشر اتخم اخ كل منه براتيم
0: כן, בטח. אז מתקשרים אלינו לכוכבית 3287, אני גם אגיד בערבית, לימדתם אותי להגיד גם בערבית, ניז'מי תלת את ניז'מי תמניה סבא.
1: הנה, למדת את זה בערבית, יופי.
0: לימדתם אותי.
1: למדת, אוקיי, למדנו אותך, אוקיי.
0: כן, רדיו השאנס לימד אותי, אני כבר עוד מעט ידע ערבית כמו שצריך.
1: יופי. אתה מבין גם ערבית איתי, נכון?
0: טיפה.
1: טיפה, אוקיי.
0: מתקשרים אלינו לכוכבית, עושים הזמנה בטלפון, זה מגיע עם שליח חינם עד הבית, יש לנו גם הטבה למאזינים של רדיו השאנס, ברכישה ראשונה, מי שמתלבט, מאסס, עוד לא ניסה, אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה, ושליח חינם עד הבית, וגם אנחנו נותנים אופציה להתנסות ל-90 יום, מכל סיבה שהיא, מי שלא מרוצה, לא רוצה, לא יודע מה, יכול להחזיר ולקבל את הכסף חזרה. אז תתקשרו אלינו לכוכבית 3287, ותזמינו ותנסו, ואתם תראו שאתם...
1: איזה נתסלו הלאה, נג'מי 3287, ואקיד היקי אוטולבו ויניה, ובלשו חדו ויניה, לחת תשופו תגייר רעה בחייתכון, ובטאקתכון, ובג'סמכון. תודה, תודה איתי, ושוקרן כתיר, אחמד
0: סעדי.
1: תודה רבה. תודה, תודה, תודה, ביי ביי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذا عاد الشمس
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيئة لعالم.